0: حبيب الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی خیانت کے مال سے دیا گیا صدقہ قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ نماز جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے طہارت بنیادی شرط ہے، اگر وضو یا غسل فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کیا جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادت سے پہلے پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم، لباس، نماز کی جگہ اور اپنے باطن کو بھی ہر قسم کی نجاست، گناہوں اور برائیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔

محترم سامعین، طہارت اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ایک پاکیزہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ وضو کی پابندی کریں، اپنے جسم، لباس، گھر